0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
2: ניפגש ב-4.

0: Make a squat the motherfucking wood. Make a walk the motherfucking plank. Make a rob a motherfucking bank with no mask on and a rusty revolver.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
1: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: סידני, טוקיו.
1: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
2: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
3: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תד

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: תני לי להגיד לך משהו.
6: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

כולם מניקים, זה לא סוד, אתה רוצה לשרוד, שדות בנקים, עיניים עצומות למי שלא רוצה לראות, אם תפתחי את החלון בחוץ, נג הסק, what the fuck, דיבורים של סק, סבא עשה אתה וכל הפסי, רוצה להיות אסלי, אומר חרס מי, בסוף תצא קרח כמוס כאן, כנאנס, אחד ב�

בבית אין לנו מקום אחר. נכון, לרוב אני מגזים בסיפורים, אבל

0: באתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי ליד, אומר מה שבא לי. ניסיין גדול.
1: לא, זה ציפור בולבול אחי.
0: כן, אני יודע, אבל קראתי לו זין. צנזי חדשות לבקרים לאחצים, עושה עם התוק יש לי שנצים.
2: זה בולבול?

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

דיגיטלית. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: לא עניין של כבוד הרב, לא עניין של השופט, וגם לאלה לא אכפת למה.
1: השמלה החדשה שלי.

את השיר הבא כתבתי בגיל 16.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל האוניברסיטה
1: אודיוורסיטי. התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: Okay.

זה עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם. כשאדם באמת זוכה לשוב לשם, תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: something I want to talk about.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, צטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים עוד שורה אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים בחורות נופים משחקי קלפים וואלה איך שטוב לך

באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן באתר

0: זמני.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

אני לא יודעת אם כדי לי לעצור או לא, אם צופרים לי מאחור או לא, בדיוק חושבת אם לחתונה מתאים בגד אפור או לא, ואם יתאים לי לקשחור או לא. ויש לי אקס, אני לא יודעת אם לחזור או לא, ואם הוא שוב יהיה שיגור או לא, בבית מרקחת לא יודעת אם פשוט

0: סי בפיג'מה.
1: היי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב. מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי...

בוי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק, אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיקמנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בוי, נראה לי שתנוח. אם אני אשל גיאה, אתה תפוח. אתה רעיל עליי, מגעיל עליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח. בלעד

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: ג'אז ישראלי עם יותם זיו.
1: ג'אז ישראלי בכל אוניברסיטה 106.2 FM, מה שלומכם? זהו, זה נגמר. הכנסת הזאת, שהצליחה למלא את ימיה, כמו שנהוג לומר במחוזתנו, סיימה רשמית את תפקידה והולכים לבחירות, והעובדה שזה קורה רק עכשיו, מקוממת לא פחות עם מה שחברי הכנסת ושרי הממשלה עשו, ובעיקר לא עשו. אבל זה נגמר. לא משנה מה היו תוצאות הבחירות ובמי אתם תומכים. אני מקווה שכל מי שהיו פעם במוקדי החלטות בשביעי לאוקטובר 1923, שביעי לאוקטובר 2023, ובימים שקדמו להם, לא יוכלו יותר לקבל החלטות שישפיעו עלינו. בינתיים, מטוסי הקרב האמריקאים מרחיבים את התקיפות שלהם ממצרי רומוז לתוך איראן, ולנו נותר רק לקוות שבזה זה ייגמר. קיץ זה לא עונה טובה למלחמות. אם היינו תוכנית רגילה, היינו מסיימים את הפתיח הזה במילים עם ישראל חי, אבל אנחנו תוכנית ג'אז, וג'אז ישראלי. ואז אנחנו נפתח בברכת אייל חי, כשם האורח שלנו, סקסופוניסט, זמר, מלחין, שהגיע אלינו לחגוג את האלבום השלישי שלו, והראשון בעברית. אייל חי, מה שלומך?
2: אחלה, אחלה. כיף גדול להיות פה.
1: כן, תודה רבה שבאת, ובאמת כל האירועים מסמכים, אבל בעיקר אלבום שלישי, ראשון בעברית. ספר משהו לאלבום הזה, לפני שכמובן נשמע את רובו.
2: מה אני יכול לספר? אלבום נקרא אל התפל, זה גם השיר הראשון שנשמע, שיר הנושא. כן, וזה מסכם איזו תקופה לא פשוטה של חיפושים וכל מיני, שאתה הולך לאיבוד עם עצמך.
1: והשיר שאיתו נתחיל כשם האלבום, מילים שלך, לחן שלך.
2: כן, מילים ולחן, והשיר הזה, כמו את כל האלבום, בעצם גם הרבה מהתהליך זה שפקתי והקלטתי את הכל לבד, כאילו אני באולפן לבד, אז זה מאוד self-produced.
1: יפה. אנחנו תכף נשמע את השיר שבחרת, ועוד הרבה דברים נוספים. ג'אז ישראלי, אני אותם זיו, הלכה איתנו, ואנחנו מתחילים

0: ביטוי קצר זה משהו שכולם יכולים להתחבר אליו. מה זה אומר שעשית הכל? אתה גם הפסנתרן ו...
1: כן, פסנתר, זה כלי שאני גם נגן הרבה ומרגיש מאוד נוח איתו. מה שכן חדש וייחודי באלבום הזה, שחלק מהשירים כמו השיר הזה נכתבו על גיטרה אקוסטית, ואני ממש לא גיטריסט. ואז חשבתי ללכת למפיק גיטריסט, או להביא חבר גיטריסט שיקליד את זה, האמת שעשיתי ניסיון אחד, והבנתי שאני אוהב את הסאונד הזה של מישהו שהוא לא לגמרי גיטריסט, שזה מרגיש כזה, גם גיטרה הזאת ספציפית כזה, עם מיתרים ישנים, כן. ומשהו כזה, וזה הרגיש לי הכי נכון, וכאילו מוסיף לאינטימיות של הדבר. אז כאילו אני מנגן פה את כל הכלים, ולפעמים זה... חלק מהבחירה זה דווקא כי זה לא הכלי הראשי שלי, ויש משהו מאוד אישי ואינטימי בלשמוע מישהו מנגן גיטרה ושר כזה. גם השירה שלי, אני כאילו לא זמר, אז אמנם האלבום השלישי שאני שר בו,
0: כן.
1: אבל זה מין, בגלל שאני תמיד יהיה מאוד סקסופוניסט קודם, אז זה לא משנה כמה שנים אני אשיר ומה, אני כאילו לא רואה את עצמי כזמר, אבל מאוד נהנה לשיר מהמקום הזה.
0: דיברנו לפני שהתחילה התוכנית, התוכנית הזאת רצה כבר 6 שנים, והיו פה הרבה מוזיקאים, אינסטרומנטליסטים, ורבים שהתחילו לשיר, חלקם מיד, חלקם אחרי. תן לי רגע את המשמעות של זה עבורך, כי נכון, אתה מהאלבום הראשון שעשית כסקסופוניסט במרכאות, זה היה עם שירה, נכון? זה לא ההתלבטות.
1: נכון. כן, אחד הדברים, אני חושב שקרו, תמיד כתבתי לעצמי שירים, אבל כשהייתי בבוסטון, בברקלי, כתבתי שיר שנשמע אותו בסוף, שנקרא You and I, ומושקר, פשוט הוא יצא, כתבתי את זה למישהי, תכלס, למישהי כזה בבית ספר, שממש זה, ופשוט יצא לי השיר, והייתה איתי גם אז מרגרט גלספי, שהיא זמרת מטורפת מדהימה, וגם כתבתי את הוורס, כאילו קצת בהשראתה כזה, כתבתי כאילו מין את השיר לה שהיא תשיר, והיא באמת שרה אותו באלבום, אילן, שהולך להתארח בהופעה, תהיה הופעת השקה ב-29 ליולי, אז חשוב להגיד, רציתי להגיד את זה.
0: כן, אנחנו גם נשים קישור ועוד נדבר על ההופעה, אל תדאג.
1: אז זהו.
0: זה עליי.
1: לא, בסדר, פשוט זה עלה לי בהקשר של אילן בר לוי, חבר יקר, אז הוא שמע את השיר ואמר, מה, אתה חייב להקליט את זה וזה, ואני נורא הייתי סקספוניסט ג'אז, כאילו בברקלי, אתה יודע, זה כל מה שמעניין אתכם, ופשוט יצא לי שיר ואמר, מה, חייבים להקליט את זה, ואז הקלטנו את זה עם כמה אנשים שהם מוזיקאי על, ואז פשוט היו חברים שלך שם בבית ספר, וזה היה כזה השיר הראשון שכתבתי באנגלית, וגם שכזה פשוט הקלטתי אותו וזה, וזה היה חוויה מאוד עוצמתית.
0: ואז אמרת, טוב, מעכשיו אני, העוצמות האלה ילכו איתי, ואז אני אהיה גם סקסופונית, ואם אפשר אני גם אשיר, משהו כזה?
1: זה מורכב. היה לי איזשהו משבר שסיימתי את הלימודים בברקלי. אני חושב שאתה עושה משהו ואתה כל כך בזה, וזה הזהות שלך. אני גם פוגש את זה, כי אני מרצה ברימון, אז אני רואה סטודנטים, ולפעמים הם כל כך מעורבים בזה, שזה עושה לך כבר אוברדוז, ואתה לא יכול לחשוב על מוזיקה או משהו כזה. אני סיימתי את זה באיזו תחושה של, אני לא יודע אם אני רוצה לעשות מוזיקה בכלל, ומין כאילו לקחתי ספייס מהכל, ומה שיצא שכאילו התרחקתי ממוזיקה זה שכתבתי שירים ונורא רציתי לשיר אותם. והאלבום הראשון מורכב מזה שכל מיני זמרים אחרים שרים, כי עוד לא הרגשתי בנוח לשיר.
0: אבל מוזיקה שלך.
1: מוזיקה שאני כתבתי, וזמרים אחרים שרים. וזה כאילו, עברתי לניו יורק, ושם ממש ירדתי לבר מתחת לבית, וכזה עם פסנתר, ואני ושני אנשים בקהל, ופשוט שר שירים, וככה פגשתי הרבה מהזמרים ממש מגניבים, שהיו שם, ושחלקם שרו על האלבום.
0: והאלבום הראשון, מתי הוא יצא?
1: ב-2014.
0: בוא נעשה ככה.
1: כן.
0: זה פתיח טוב, יש הרבה מה לשאול אותך. בוא נשמע את הקטע הבא שבחרת, ואחרי זה
1: אוקיי.
0: נמשיך להעמיק. אז מה הקטע הבא?
1: הוא גם האלבום שאלה תפל בעברית. זה שיר שנקרא משלם ביוקר. אני רק אגיד עליו שמה שאני ניסיתי לדמיין זה יש את האלבום הזה, עולה ארצ'יק ג'אז, שגדלתי עליו שזה אלון עולה ארצ'יק, לוקח מלא סטנדרטים ישנים וממציא להם מילים כאלה מטופשות בעברית בכוונה. אז זה מה ש... זה שיר שמאוד מנסה להיות בלדת AABA כזאת, אולד סקול, עם מילים בעברית פתאום, ואז ניסיתי לדמיין שנתנו למ... ועשיתי את זה דרך אגב טייקים של אני שר ומנגן, זה השיר היחיד שאין קליק, אין טיים, זה פשוט לייב טייק שלי עם נגן ושר בו זמנית הפסנתר, ואז דמיינתי שנתנו את זה לאיזה מפיק אחר כזה, סטייל אמדרוסקי, להוסיף על זה צבעים. אז זה כאילו היה מין תהליך שלם שעשיתי עם עצמי.
0: ההצגה הנהדרת של השיר. נשמע אותו נדבר אחרי.

0: יפה. חושפני, וכאילו, כזה, נכון, אתה אומר דברים ש... על עצמך שבחרת להיחשף, נכון? או שאני טועה?
1: כן, כן, מאוד. ועוד בחרתי שירים שהם לא הכי חשופים באלבום. יש שירים עוד יותר... זה, כן, זה מאוד... כן, זה מוזר לי הקונספט, אבל זה שירים שנורא כתבתי לעצמי בהתחלה, בלי לחשוב על אלבום, שבתקופה שאמרתי שהייתה מאוד לא פשוטה עבורי, וזה היה הדרך שלי לתקשר עם עצמי. הם הכתבו בעצם בין הקורונה למלחמה. מין תקופה כזאת שהייתי... חיפשתי את עצמי נורא קצת אחרי המעבר לארץ, ואז, וזה היה תקופה שנורא, גם חזרתי לארץ.
0: מתי חזרת לישראל?
1: חזרתי שנה לפני הקורונה.
0: מה,
1: 2019? 2019. ופשוט חזרתי, כן, כי נורא, הייתי תמיד, גרתי 11 שנים בארצות הברית. וכאילו מאוד הייתי שם, אבל גם תמיד הייתי מאוד מחובר לארץ, ולמשפחה, לחברים, ים, חומוס, כל הדברים האלה. כאילו זה, הייתי מגיע פעמיים בשנה קבוע, ולקיץ לארוך, ותמיד כאילו היה לי בראש שאני אחזור, וחזרתי, ואז פתאום הייתה הקורונה, וזה הרגיש כזה, וואו, כאילו הרגיש לרגע, וואו, חזיתי את זה, כי פתאום המון חברים בניו יורק.
0: נכון, חזרו.
1: כן, והרבה התקשרו אליי, תגיד, איך עשית את השיפינג, איך עשית את העברה, וכזה, ואני פשוט הגעתי שנה לפני, זהו, ואז כשהגעתי, בניו יורק הרגשתי מאוד אמן שיוצר, והתפרנסתי בכלל מללמד עברית, כאילו ממשהו ש... לא קשור למוזיקה, וזה אפשר לי לעשות את המוזיקה שלי בחופש. Mm-hmm. וכאילו כשהגעתי לארץ, נורא רציתי גם להתברג בהפקות, לנגן
0: כן,
1: עם אנשים.
0: יודע, זה בעיה, כי מה שהוכשרת לעשות לא צריך פה, אנשים פה יודעים עברית.
1: כן, נכון. אבל כאילו מבחינה מוזיקלית, נורא רציתי, או זה קרה גם שפשוט השתלבתי בהפקות, והשתלבתי גם בכאילו סצנת הג'אז וכזה. אז זה היה שנים שנורא כאילו עשיתי מוזיקה, אבל לא את המוזיקה של עצמי, וכתבתי לעצמי.
0: אני, יש לי הרבה שאלות, אבל זה קטע, כי התחושה שלי, וגם ביטאת אותה, אתה אמרת, לא הבאתי את האחי חשוף שלי לפה, אבל אמרתי לעצמי, אבל אחי, אתה הבאת את זה באלבום. זאת אומרת, כאילו, בחרת לא להביא לפה, כי זה כאילו חשוף מדי, אבל לקהל הרחב, אתה לא חשבת על זה. אז מה המשמעות, או עשית משהו לעצמך, אבל זה כבר לא לעצמך.
1: נכון.
0: אז איפה עבר המטוטלת הזאת, מזה שאתה אומר, טוב, זה עזר לי עם עצמי לתקשר כשקשה, ורצית, רוצה, ועדיין אני חושב שעוד אנשים ישמעו את זה.
1: כן, זה שאלה שאת האמת אין לי עדיין תשובה ברורה אליה. אני חשבתי על זה הרבה, אני כאילו יודע 100% למה כתבתי את השירים, כאילו שזה ממש, הרגם שזה ממש הוציא הכל והרגיש מרפא, וכאילו להגיד למה אני בוחר לשתף את זה עם כולם, אין לי תשובה חד משמעית. זה פשוט כאילו יש את הרגעים האלה שאתה אומר...
0: אני מקד את השאלה, בסדר? יש כאלה שאומרים... זה עשה לי, אני נותן כאילו את הצדדים. כן. זה היה לי באמת תקופה קשה, אבל נגיד שכל אחד שנמצא בתקופה הזאת, אולי יצא מזה משהו. ויש אנשים שאומרים, זה אני, ובמסגרת היצירה שלי, את האני הזה אני רוצה להוציא. זה שני כתבים ושתי סיבות. איפה אתה באמצע?
1: וואו, זו שאלה טובה, אני לא יודע בדיוק לענות.
0: Okay.
1: אני כאילו יכול להגיד שכן יש איזושהי שאיפה ומחשבה על מישהו שאולי נמצא בתקופה דומה, וזה יכול להיות לו קצת, כאילו כשיוצאתי את זה, אני זוכר שכתבתי שכאילו הם היו ממש בית בשבילי השירים האלה, וכאילו התקווה זה שזה יהיה בית בשביל מישהו, כאילו זה המחשבה או שאיפה, אני מניח.
0: עכשיו... לא אמרתי לך, אבל אנחנו חיים שכאלה. סתם. איך היה? איך זה התחיל? מאיפה התחיל מוזיקה? מתי ג'אז? בואו נחזור רגע אחורה.
1: כאילו ממש.
0: ממש,
1: כן. אני כזה...
0: במסגרת תוכניתנו חיים שכאלה, נלמד מה היה... לא, אבל זה תמיד מעניין בעיניי. אז
1: אחד הדברים, אני חושב שאחד הדברים שהובילו לזה, זה שסבתא שלי קנתה פסנתר שיהיה לאימא שלי, שאימא שלי תנגן פסנתר, והיא תמיד הייתה אומרת שהייתה יכולה לקנות או מגרש בחולון או פסנתר, והיא החליטה לקנות לה פסנתר.
0: כי אז היה אותו כסף.
1: כן. זהו.
0: ובאיזה גיל היית כשהיה פסנתר?
1: אז תמיד היה פסנתר בבית, ואימא שלי באמת שלחה, כאילו מה שאני זוכר את עצמי, הלכתי לכזה.
0: איפה גדלת בארץ?
1: בחולון.
0: נכון. מגרש בחולון או פסנתר.
1: כן. אז היה פסנתר בבית, וכזה גם אמא שלי שלחה אותי לחוגים, ופשוט ניגנתי כזה פסנתר קלאסי, היה לי מורה פרטית כזה, רוסיה אחי, זה מוזיקה קלאסית, ועשיתי את זה וזה, אבל באיזשהו שלב, כיתה ד' ה' ו' שם, הבנתי שאני קצת לא מתחבר, כי זה כאילו קצת, אוקיי, אנחנו נגנים לבד בבית, ומה קורה עם זה, וזה גם, כאילו אהבתי חלק מהמוזיקה, אבל זה לא הרגיש לי קשור לסביבה או מתקשר עם משהו?
0: כיתה דלת, אחי, שום דבר לא קשור, לא מתקשר, לא? או ש...
1: יש מצב. אוקיי. יש מצב. ואז אחי, שהוא היה כזה יותר גדול ומגניב בתיכון, אמר, תנגן סקסופון, זה מגניב. ואז פשוט זה מה שקרה.
0: בכיתה דלת?
1: משהו שם, דלת, ה' ו', אני לא זוכר, אחד מאלה. ודרך הסקסופון נחשפתי לפאנק וג'אז ולקונספט הזה של אילתור, ופתאום זה היה מאוד רלוונטי, כי יש לך כזה, אתה יכול לפגש עם חבר'ה ולנגן איתם, וזה כאילו מעבר לנגן לבד ובקונסרבטוריון או משהו, זה נהיה משהו כזה חברתי, ואז בתיכון מן הסתם לנגן בלהקות.
0: וזה מה שהיה בתיכון באמת? בלהקות?
1: כן. אני דרך אגב, יש משהו מצחיק, היה במגמת מוזיקה בחולון, בתיכון קריית שרת, ואני, אבל רציתי להישאר במקווה ישראל עם חברים שלי, שזה היה בית ספר כיפי כזה, עם שאתה מבריז לפרדס וכזה, ואז נשארתי בתיכון והייתי במגמת מוזיקה, כאילו באתי לנגן בביג בנד, כן, וכזה, ואז בתיכון באמת ניגנתי בלהקת רוק כזה, שאתה קופץ לקהל, כל העניין, כאילו.
0: וג'אז היה שם כל הזמן, אבל לא היה בפרונט, או שזה...
1: אז ג'אז היה מאוד דרך המורה שהיה לי, נוח רוזנצוויג, שהיה מורה מדהים, ודרך הכלי, וזה היה שם. ואני חושב שזה נכנס להילוך יותר גבוה, שהלכתי לתזמורת צהל, ואז פגשתי המון חברים שהיו בתלמה ילין, ודרכם נחשפתי להמון מוזיקה, וכאילו הם... סחבו איתם את הדבר האמיתי, כאילו. אז זה היה מצחיק, כאילו לא למדתי בתלמה ילין, אבל כאילו דרך החברים שלי בתזמורת צהל נחשפתי לה... כאילו,
0: ג'אז אמיתי. בתזמורת צהל, תכף נשמע עכשיו קטע ארוך. אז אני מרשה לעצמי עוד שאלה. תזמורת צהל זה היה נגיד החלטה פשוטה? ידעת שזה מה אתה לעשות? היה אישי סביב כן להתקבל, לא להתקבל? זה היה או זה או קרבי? זאת אומרת, זה היה עניין? או שזה היה תהליך טבעי כזה של מה שעשית בתיכון?
1: שאלה טובה, זה כן היה עניין, כי אז כמו שאמרתי, נשארתי ממקווה ישראל, והיה לי חבורת חברים כאילו מאוד כזה...
0: Non-musicians.
1: Non-musicians, כן. חבורת בנים כזאת, כן. אחי מחולון, וכולם הלכו, היינו בצופים גם. הייתי מאוד מאוד, הייתי גם כזה במוזיקה וגם בצופים, חזק באותה מידה, וכולם הלכו לנחל. כאילו, לגרעין נחל ביחד לקיבוץ. וזה היה ממש הדילמה. הרגשתי קצת כמו, את מכיר את הסרט הבלוז לחופש הגדול, שכולם הולכים לזה, והוא הולך למוזיקה. אז זה קצת כזה היה. וזה היה בטח סוג של נקודת מפנה. וזהו, אני... כן.
0: ועכשיו יש שני קטעים, נכון? שני קטעים ברצף שנשמע? שהם מתחברים לקטע אחד, אתה בחרת לחלק אותם או להצמיד אותם?
1: כן, אני אספר משהו, זה הרכב. זה בעצם אני הבאתי משהו שהוא עוד לא מיקסט מהבית, מהארדיסק. אמרת לי, אפשר להביא מה שאני רוצה.
0: אני התכוונתי לזה.
1: אז זה טריו ממש נוצר עכשיו שלי, עם רון אבידן, שמנגן איתי גם את המוזיקה שלי בעברית עכשיו. תופף מדהים, ויוני מריאנר, שגם בסיסט מדהים שגר שנים בניו יורק גם, ומנגן עם עמרי מור עכשיו וזה, והתחל, זה המפגש הראשון שנפגשנו לג'מג'ם ביחד, זה ממש אימפרוביזציה, וזה, אנחנו כזה, האנרגיה היא הרבה אפקטים, אני עם הרבה אפקטים על הסקסופון, ויוני גם עם הבאס.
0: אבל זה סקסופון, זה לא איווי, נכון?
1: זה לא איווי, זה ממש סקסופון, אלט, אבל זה לא נשמע ככה, ולא מרגיש ככה.
0: כן, זהו, בגלל זה שאלתי.
1: והחלטנו שנוציא את סשן הראשון שהלתרנו ביחד איזה 40-50 דקות בתור אלבום, אנחנו רוצים להוציא את זה, אז אנחנו עכשיו עובדים קצת על לערוך את זה, לערוך את זה וזה, אז יש פה שני טרקים מתוך זה.
0: זהו, נרגיע את מאזיננו, אלו לא יהיו עכשיו 40 דקות של ג'ים ג'ום.
1: כן, זה רק שני טרקים.
0: כן, אבל מסקרן. ואיך קראת לזה?
1: אנחנו, ההרכב נקרא טורמלין פלייגראונד.
0: הבנתי.
1: זהו.
0: חתרני. יאללה, אז נשמע.

0: מחתרתי משהו.
1: כן.
0: מגניב, ובאמת, תודה שהבאת את זה, אני באמת אמרתי, תביא מה שאתה רוצה, טוב שהלכת עם זה, כי יש כאלה שאני אומר, תביא מה שאתם רוצים, אז הם אומרים, טוב, לא נשמע את כל האלבום. מגניב, זה עוד איזה זווית כזאת של ה... של מי שאתה. ו, having said that, תזמור את צהל, הפכת להיות אחריה, כאילו, ג'אזיסט מתלמה, וכשהשירות הצבאי נגמר.
1: אז נשארתי, עשיתי עוד שנה ב... אז היה מסלול משולב של רימון ואקדמיה בירושלים, נראה לי שהיום אין את זה. אז נשארתי, עשיתי שנה, ואז משם המשכתי לברקלי, כאילו.
0: במסגרת של רימון, כאילו.
1: כן. אז זה היה פחות מחובר כמו שזה היום. היום נראה לי זה כיף גדול למי שרוצה, כאילו המעבר יותר חד, אתה מעביר את הקרדיטים יותר בקלות וזה, אבל עשיתי את זה.
0: שוב, הרבה מוזיקאים היו פה, מכל מלמדי וכל אלה שהיו פה השכלתי, והמעבר הזה עבור רבים היה מאוד משמעותי. זאת אומרת, גם קשה, גם מאתגר, גם, אבל כאילו משהו שהוא כאילו מחלק את החיים.
1: ממש, חד משמעית.
0: איך זה היה אצלך?
1: זה היה מטורף, זה היה פשוט כיף גדול, באמת, להיות שם ולפגוש מלא חבר'ה, מכל מיני מקומות בעולם, וגם במיוחד אמריקאים שמנגנים ג'אז, אני זוכר כאילו את החוויה של נגן בדירה של מישהו ג'אז כאילו, וזה הרגיש כאילו הדבר הכי קורה והכי עכשווי והכי מגניב, כאילו זה הרגיש מוזיקה של עכשיו, חוויה שאתה לא תמיד מרגיש בארץ, כאילו זה אנשים שחיים ונושמים את זה, וזה הרגיש כאילו הדבר הכי מגניב שיש כרגע.
0: ובגלל זה כאילו נשארת 11 שנים בעכשיו הזה?
1: כן, אני מניח.
0: או שזה הלחץ ללמד עברית שפעפע בכלל.
1: הרצון אז, להטיף מוסר.
0: כן, שכולם ידעו את השפה, לא סתם, אבל זה כאילו, זה היה התחושות האלה של להרגיש את ה...
1: זה כזה, המוזיקה באה משם, זה כמו שלא יודע, לפעמים, שאתה במסיבה, ואתה רוצה להיות קרוב לרמקולים, אז כשאתה בארצות הברית, אתה על הרמקולים, כאילו. לא משנה אם זה ניו אורלינס, או ניו יורק, או כאילו, כל מקום, סיאטל, כל מקום ואיזה שלו.
0: כי אתה לא ניגנת עם ביל אבנס ועם, לא יודע, צ'רלי היידן. ניגנת עם חברים שלך מהזה, ועדיין הרגשת את הקרבה לרמקולים.
1: ממש, הרגשתי את זה דרכם, דרך גודווין לואיס, שגדל, שאבא שלו היה מטיף בכנסייה, וכאילו, כל מיני כאלה.
0: מעניין.
1: כן. וזהו, ואפרופו, ואז שהייתי שם, התחילה גלובל ג'אז של דנילו פרז, שהיה פסנתרן של ויין שורטר, ואז זה היה גם כיף גדול להיות צמוד אליו, והוא גם...
0: הוא גם לימד בברקלי, נכון?
1: כן, הוא עדיין. אז זהו, והוא קרא לי בסוף שעוד הייתי סטודנט לכמה גיגים איתו, שזו הייתה חוויה מטורפת, כאילו.
0: הוא מדהים, פשוט מדהים.
1: והוא יודע לחבר, אפרופו, דיברנו קצת על פרי, אז הוא, כשעליתי לבמה, עכשיו אני עולה לבמה עכשיו, דנילו, וזה יצא לי לדבר עם זה עם סטודנט, לא משנה, בהקשר אחר, אבל אני עולה לבמה, ואני עוד סטודנט, כאילו, בברקלי לא מבין, איזה שנתיים בארצות הברית, והוא אומר, play what you want, I'm gonna be with me. מה אמרתי, כאילו, מה? הוא אומר, פשוט תתחיל נגן, אל תדאג. וככה יצא שעשינו כמה סטים, וכל פעם התחלנו מזה שאני פשוט מאלתר, והוא מצטרף אליי, ואנחנו בונים מין מיני קטע קטן כזה, שהופך בסוף לאינטרו לקטע שבאתי לנגן איתו. אבל זה התחיל ממש מלתור חופשי, אבל שאנחנו ממש מחפשים למצוא אחד את השני כזה, ואז משם ממשיכים לקטע. אז זה היה מאוד מיוחד.
0: אני לא תכננתי את השאלות, אבל אני לא זוכר מי דיברתי, אני חושב שזה היה עם יותם זילברשטיין, שניגן כאילו

0: בנד, זה איך זה נקרא, אולסטאר, דיזי גילספי אולסטאר, בפעם הראשונה שהוא הופיע שם, אז הוא אמר שכאילו רעד לו כל הגוף, אבל זה מתוך ההתרגשות, וזה לא פגע בנגינה, זה רק היה כאילו, הוציא יותר טוב. איך זה אצלך? כאילו, כי זה בטח גם לעשות משהו שהוא מאולתר, וגם ליד דנילו פרז, זה הוציא ממך משהו יותר טוב, או שזה בהתחלה היה קצת קשה?
1: בטח, זה היה מאוד כיף, וזה הוציא, כן, המון, אתה מאוד בהתרגשות, ואני חושב שעם דנילו גם מה שזה הוציא ממני, אני חושב שיש לנו, לשנינו יש הרבה הומור גם בנגינה, ואני זוכר איזה רגע מיוחד שהחלפנו פרזות, כאילו, כאילו ניגנתי משהו מאוד, כאילו לקחנו את זה למקום שהרגיש כזה קצת, לא יודע, ים תיכוני כזה, ערביקה סטייל וזה, וכאילו אני ניגנתי מן פרזה, כאילו אנחנו מנהלים שיחה, ואז הוא עונה לי בפרזה כזאת, ואז פתאום ניגנתי פרזה מאוד בלוזית כזאת אמריקאית, וכאילו ממש הקהל צחק. כזה זה היה כאילו אנחנו משחקים עם שפות, וזה היה כזה מאוד משהו שאני חושב שחיבר ביני ובינו, שיש כזה איזשהו הומור בנגינה.
0: יפה. נעשה הפסקה לשמוע את השיר הבא שבחרת. זה גם האלבום החדש, נכון?
1: זה משהו מעניין. זה גם, יש לי פרויקט משותף עם גיא לוי, שהוא בסיס ג'אז מדהים, וגם הוא כותב שירים, יש לו הרכב לילי.
0: גיא לוי, הוא עשה כאילו את הזה, נכון? הוא מאחורי הכיסה וה... נכון?
1: לא, זה יונתן לוי.
0: יונתן לוי, נכון.
1: גיא לוי?
0: כן.
1: הוא, יש לו את הרכב לילי.
0: כן.
1: גל תורן, והוא בסיסט מדהים, ויש לו מוזיקה שלו.
0: נכון, אלבום...
1: של החמישייה שלו. אז אני וגיא, כבר איזה שנתיים ומשהו, כותבים שירים ביחד, שזה מאוד נחמד, כי דיברנו שהאלבום שלי הוא מאוד מהקישקה ואישי, ואיתו זה קצת יותר כזה לשחק עם שירים, והחלטתי, והלכנו לאולפן עם נגנים מדהימים.
0: יש להם שמות?
1: גיא מוסקוביץ', A.K.A. שוליק על הפסנתר, יונתן רוזן על התופים, ורועי אביבי על הגיטרה. ממש נגנים וואו, ועשינו את זה כמו אולד סקול שנכנסים לאולפן ביחד לפלוטו.
0: ואתה סקסופון ויונתן הבאס.
1: וגיא הבאס. כן, ושנינו שרים, אנחנו חצי חצי.
0: לילי בגרסת החמישייה.
1: אז רק להגיד שזה עוד לא ממוקסס לו כלום, זה אפילו השירות שעוד מהאולפן עצמו, אמרתי, אני אביא את זה.
0: ולא קיבלת אישור ממנו, או שהוא אמר סבבה תביא?
1: זהו, לא קיבלתי ממנו אישור, הוא בחיים לא היה משהו.
0: שלא לגלות, לא לגלות, ומי שמכיר שלא יגיד, ואיך קוראים לשיר?
1: בסוף התחרפנה.

0: טוב, לטובת המאזין גיא לוי, זה נראה אחלה, זה נשמע אחלה. עזוב, אל תבוא אליו בטענות. רציתי לשאול אותך משהו על העובדה שאתה גם שר וגם מנגן, אם יש משהו אחר בנגינה כשיש מישהו שר שהוא לא אתה או שהוא כן אתה, אבל אם יש משהו שונה בליווי או בלנגן ליד זמר מאשר לנגן ליד אינסטרומנטליסט, כאילו.
1: וואו, כן, בטח. אני, האמת, בתור סקסופוניסט, מאוד אוהב ללוות, כאילו, זמרים או זמרות. כי צריך כזה, אני מרגיש הרבה רגישות וללוות בין לבין.
0: כמו שהיה לך עם דנילו פרז, נכון? כאילו, אתה צריך כאילו להיות לא ממש שיחה ולא ממש מאולתר, אבל אתה כן צריך לחוות את הזמר. השאלה אם יש הבדל בין, נגיד, אני אומר שזמר הוא כמו כלי נגינה, רק הקול שלו.
1: כן.
0: אז יש הבדל אם אתה מנגן ליד אדם שמשתמש בקול שלו ככלי, לבין אדם שמשתמש בגיטרה שלו ככלי. יש משהו שונה בהקשבה? בנגינה המשותפת?
1: כן. א', אני מרגיש שכשאני עם זמרים, אני, גם כשאני עם הסקסופון, אני יותר חושב כמו זמר. כאילו, הכלי קצת הופך להיות כאילו אני עוד זמר, בקטע שלפעמים אני יכול לעשות קולות שניים ודברים כאלה, ואין מה לעשות, כאילו, שירה זה משהו קצת יותר עדין מכל כלי נגינה אחר, אז אני חושב שזה אוטומטית חייב קצת יותר רגישות ועדינות.
0: מה שמביא אותנו, בצורה מתוכננת, כמובן, לקטע שלך עם סיריל. אז שהיא זמרת, היא מפורסמת, היא מוכרת, והשיר הזה הגיע רחוק, אבל תספר על החיבור ועל הקטע עצמו.
1: אוקיי, אני אספר. אז זה קצת ארוך, אני אנסה לקצר.
0: הוא תוכנית ג'אז, אל תפחיד אותנו עם אורך.
1: אחרי זה יש לנו עוד שני קטעים של, כשאני הייתי בניו יורק, קמתי רביעת סקסופונים, שהתחלנו, הפעם הראשונה שניגענו הייתה בסאבווי, וזה היה עם ארנן רז, עדן ברקת, שהוא בריטוניסט מדהים גם, ארנן גם טנוריסט מדהים, והיילי נייס וונגר, שהכרתי אותה מברקלי, והיא סקסופוניסטית מטורפת, היא נגנה על סופרן, והיינו עושים מבודים שהייתי מביא לשירים כאלה מוכרים כיפים, ג'קסון 5, ספייס גרס, וואטאבר, וזה היה ממש לפעמים הופך למסיבה בסאבווי. ואז יצא לנו, התחלנו לעשות ליין של פייסבוק לייב, אז רץ חזק פייסבוק לייב, ואז לאט לאט כל מיני זמרים, שדרך אגב, אני אחבר את זה, נכון, באלבום הראשון שרים אצלי כל מיני זמרים שונים שהכרתי בנוער, אז הבאתי אותם, והופענו איתם ביחד, עשינו אותם פייסבוק לייב, וזה נהיה כאילו רביעת סקסופונים וזמר או זמרת, ועשינו שניים עם סיריל, שהיו ממש טובים, ואחד הפעמים באתי אליה לכתוב ביחד, כאילו עיבוד לקאבר, בוא נבחר שיר שנעשה לו קאבר עם הרביעת סקסופונים, ויצא שהתיישבנו ביחד ליד הפסטר וכתבנו שיר. וזה היה לפני כבר כמה שנים, והיא אמרה לי, אייל, וואי, אני ממש אוהב את השיר הזה, אני רוצה לעשות איתו משהו מתישהו, תביא לי את המספר BMI שלך, שזה כמו אקום. וכאילו, ידעתי שהשיר הזה שם, ולפני שנתיים שלוש, לא הייתי בכלל בסושיאל מדיה, כי היה פה מלחמה, והיה קשה לראות את כל ה... כל החברים שלי זה אמריקאים ליברליים בניו יורק וזה, אז זה היה כזה, זה לא עזר לפתוח לראות את זה. אז לא הייתי בסושיאל מדיה, ואיכשהו עברתי על הארדיסק, וראיתי את השיר הזה עם סיריל, ושאלתי את עצמי, רגע, מעניין מה קרה עם השיר הזה, ואז אני נכנס לספוטיפיי, ורואה שהוא יצא באמת, ואז אני נכנס לאינסטגרם אחרי שמלא זמן לא ראיתי, וראיתי שהיא תיגע אותי, ואז אני גם רואה שהאלבום הזה היה מועמד לגרמי ב-2024, והשיר הזה היה אחד הסינגלים. אז
0: זה פתיח צויין.
1: אתה מבין?
0: מה שהתחיל כאילו בזה.
1: כן.
0: על הפסנתר של סירין. אז נשמע את זה עכשיו?
1: כן.
0: איך הוא נקרא?
1: Here.
0: וזה מילים ומנגינה? איך
1: כאילו? זה, הלחן זה שלי ושלה, ומילים זה שלה, ומישהו אחר עזר אחרי זה לזה, אבל זה ממש, יש לי טייק שאני על הפסנתר והיא שרה, ואנחנו ביחד מחפשים את המנגינה, יש לי את הדמו כאילו.
0: עכשיו זה יהיה לכולנו.
1: Yeah.

0: אז נגמרה לתוכנית כמעט, אייל, מה אני אעשה? היה קצר, נראה כאילו, נכון? זה היה ממש...
1: כן, זה עבר מאוד מהר.
0: עבר מאוד מהר, אבל דיברנו גם על הגרמי, הזכרנו קצת את המופע השקה שלך, אבל אני חושב שכדאי שנדבר על זה טיפה יותר, אנחנו נשים קישור, זה יהיה בשבלון, נכון? בשבלון?
1: כן, ב-29 ליולי.
0: ממש אוטוטו, ומה הולך להיות...
1: אני חושב שמה שמיוחד בלייב, אז בגלל שאמרנו שהשירים נורא אינטימיים וחשופים, אז פחות הדיג אותי לשמר כל סאונד וסאונד שהיה אכפת לי מהם בהקלטה, ולשמר את האווירה האינטימית, ובגלל זה אני עושה את זה עם טריו מדהים, עם אלי אור על הבאס, והיא גם עושה אישה רע הרבה איתי, ורון אבידן על התופים, ופשוט אני מרגיש שזה כאילו אפילו עוד יותר ערום ועוד יותר חשוף ועוד יותר כזה, רק שלושתנו מביאים את השירים, ועשינו הופעת השקת סינגל לפני כמה חודשים, שיצא הסינגל הראשון, וזה הרגיש מאוד מאוד מיוחד.
0: מה, מהתגובות של הקהל הרגשתי משהו?
1: גם מהקהל, וגם כאילו, בהתחלה חשבתי שאני אופיע רק עם שניהם, ונצרף עוד נגן כאילו שיהיה מלא, ופשוט הבנו שזה מרגיש כאילו נכון ככה, ואנחנו... רוצים לשמר את האווירה יותר משאתה רוצה להוסיף עוד איזה גיטרה או קלידים שימלאו.
0: ואתה גם מנגן וגם שר?
1: כן, אני...
0: הסקסופון ליד?
1: כן, הסקסופון ליד שם בא לתת כשצריך כאילו, וזה ממש חצי חצי, חצי מהשירים אני על האקוסטית, וחצי מהשירים אני על פסנתר.
0: אתה עושה את הסאונד כאילו. של הגיטרה הבוסרית, נגיד, נקרא את זה ככה.
1: כן, בדיוק, כן. והסקסופון שם בשביל למלא בין לבין, וזהו, זה מרגיש מאוד מיוחד כזה.
0: טוב, זהו, עכשיו נגמרה התוכנית, אבל, רגע, אני באמת רוצה להגיד לך תודה. זה היה משהו באותנטיות, זו מילה שהיא overrated, אבל כאילו... מי שאתה עבר, אני חושב, גם באיך שאמרת וגם במה שאמרת, וכמובן במילים ובמנגינות, אז רציתי לך תודה רבה שבאת לפה.
1: תודה רבה.
0: ויש לנו עוד שיר אחד שאתה בחרת לסיים איתו, שנשמח שתגיד עליו מילה או שתיים.
1: זה השיר האחרון באלבום, ויש בו איזה משהו כזה, אלמנט קצת...
0: והתחלנו את התוכנית בשיר הראשון.
1: נכון, לא, הוא לא הראשון היה, השיר היה נושא.
0: אוקיי.
1: אבל זהו, זה שיר שהוא קצת אחר באופי, הוא פתאום הופך, אתם תשמעו לאן זה מגיע, אבל יש בו איזה משהו מרפא שמעני כזה, קצת.
0: מי לא צריך את זה בימינו אלה?
1: בדיוק.
0: אז שוב, במקום להגיד עם ישראל חי, אייל חי, תודה רבה. תודה רבה שבאת, תודה על המילים, על המנגינות. ותודה לכם, שבת שלום, תודה שהייתם איתנו, והנה, השיר המרפא של אייל חי. יאללה ביי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי, בכל פרק עדי פלד ונטלי סמסון בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: cuéntame.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

היא נווה מדבר בשביל גרון יבש, כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד גרדש, כיוונתי, דרכתי ואש היא טובה, היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים היא מפהקת בלה, רעש, הצעתי, שקט היא ססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסלה מדע עוד לא מבין את זה, אני יודע אנשים חושבים אני על קרק

0: בוא לדבר על כל מה שמרגיש, גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
1: שיט של גדולות.
2: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
1: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

אנחנו ילדים של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לה את הראש, בצער רב ויגון קודע, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר, זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר.

אומרים שאתה אל רחום וחנון, נר החפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דבידובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
3: אני שתיקות, אני דפיקות, אני צעקות שמתאפקות כל השעות, כל ה...

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
4: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
4: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Jerry.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: בוער בי השינוי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מבחן בסוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הדילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל,

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: היא כותבת לי שורות קצרות. אני עונה במגילות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן

שזו חזית פטריות השן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' ממתקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער עם כאב בטן

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.